0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: زندگیش یکی از شکوهمندترین روایت‌های هنر، رنج و استقامت بود. مرد تلخکام که زندگیش با نغمه‌ها تنیده شده بود. با موسیقی

موسیقی میگریست، با موسیقی اعتراض میکرد و با موسیقی به خود و به جهان آرامش میبخشید. او جهان را با گوش جان میشنید و با دستانش آن را به موسیقی بدل میکرد. اما درست در اوج شکوفاییش، سرنوشت سختترین آزمون را پیش پایش گذاشت: خاموشی گوشها. با این حال او برای تسلیم شدن نیامده بود. در سکوت فرو رفت، اما در وجودش طوفان صداها خروشان تر شد. دیگر نمی شنید، اما می آفرید. لودویگ فان بتهوون.

0: بتهوون از نظر بسیاری از منتقدان موسیقی تاثیرگذارترین آهنگساز تاریخ اروپا است. تصویری که از او در ذهن بسیاری ها باقی مانده، تصویر مرد است که هم خشن و عصبی است، هم عمیقاً عاطفی و انسان دوست، هم منزوی و تنهاست، هم آرمانگرا و شیفته بشریت. با ناشنوایی و رنج شخصی می جنگد، اما موسیقی سرشار از شکوه و امید می نویسد. شاید به همین علت است که شنونده احساس می کند موسیقی او تجربه مشترک انسانی را بازگو می کند. جان سوافورد، نویسنده و آهنگساز آمریکایی.
1: The contradictions in his life are enfolded in his music in a way that is unique to him.
2: تضادهای زندگی او به گونه منحصر به فرد در موسیقیش تنیده شدند، طوری که انگار از جانب همه ما سخن میگوید. او از اوجها و فرودهای ما حرف میزند، از شادیها و غمهای ما و از همه چیزهایی که اساساً هنر باید بیان کند. او این کار را به شکل بسیار قدرتمند و تاثیرگذار انجام میدهد، چون همه اینها را خودش احساس کرده بود، هم در زندگیش و هم در آثارش.
0: لودویگ فان بتهوون در یک روز سرد زمستانی در دسامبر 1770 در شهر بون و در یک خانواده موسیقیدان متولد شد. او در خانواده به دنیا آمده بود که موسیقی در آن بخشی از زندگی روزمره بود. پدرش یوهان فان بتهوون خواننده دربار بود و از همان کودکی فرزندش را با موسیقی آشنا کرد. اما یوهان تنها بلند پروازی مثبت و هنری نداشت. او میخواست مانند پدر موتسارت از نبوغ پسر کوچکش منبع برای درآمد بسازد. او همچنین به علت اعتیاد به شراب فضای خانه را نیز ناآرام و پرتنش کرده بود. چیچین وانوکو از چهره های برجسته موسیقی کلاسیک در بریتانیا است. او تصویر سخت و پرتنش از کودکی بتهوون ارائه می دهد.
3: بتهوون had a traumatic childhood, it has to be said. The father was drinking too.
4: دوران کودکی سخت و آسیب زای داشت. باید این را گفت، پدرش بیش از حد مشروب می نوشید. او یک الکولی بود. او تلو تلو خوران این طرف و آن طرف می رفت و آشکارا تلاش می کرد غمهای خودش را فراموش کند. چون فرد موفق نبود، مرد بود که به هدفهایی که والدین خودش برای او تعیین کرده بودند نرسیده بود و همین ناکامی را می خواست در زندگی پسرش جبران کند.
0: پدر بتهوون مرد جاه طلب و سخت گیر بود. او پسرش را ساعتها مجبور به تمرین موسیقی می کرد. گاه نیمه شب از خواب بیدارش می کرد تا برای مهمانها بنوازد. در برخی منابع روایتهای از تحقیر و تنبیه بدنی او توسط پدرش هم وجود دارد. از خانم نوانوکو بشنویم.
3: لودویگ being the oldest of his siblings, the first of three children, he's trying to appease his parents.
4: لودویگ به عنوان بزرگترین فرزند، نخستین فرد از میان سه فرزند، تلاش می کند به هر شکل ممکن والدینش را راضی کند. فشار مضاعف هم وجود دارد.

0: ممکن از او انتظار می رود الگو باشد. او کودک است که نیمه شب از تخت خواب بیرون کشیده می شود تا تمرین کند. لودویگ به نحوه از پس همه اینها برمی آید، چون خوشبختانه موسیقی را دوست دارد و خوشبختانه موسیقی هم چیزی دارد که به او باز می گرداند.
1: نخستین اجرای عمومی بتهوون در حدود 7 سالگی در شهر بان انجام شد. این اجرا آغاز معرفی او به عنوان یک کودک نابغه در محافل موسیقی بود. بتهوون تا حدود 10 سالگی آموزش فشرده موسیقی را نزد پدرش گذراند و به این ترتیب با پایه‌های این هنر خو گرفت. پس از آن حدود 1 تا 2 سال شاگرد کریستیان گوتلوب نفه شد، آهنگساز و ارگنواز دربار بان. نفه بتهوون را با اصول جدیتر آهنگسازی و نیز با آثار سباستیان باخ آشنا کرد. بتهوون در حدود 16 سالگی راهی ویانا مرکز اتریش شد، شهری که امید داشت در آن با موزارت دیدار کند و افق‌های تازه در موسیقی پیش روی خود بکشاید. اما این سفر کوتاه با خبر تلخی که از بان به او رسید ناتمام ماند: بیماری و سپس درگذشت مادرش. این اتفاق تأثیر عاطفی عمیقی بر بتهوون گذاشت. او به بان برگشت و پس از آن مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش او افتاد. انگار مجبور شده بود پیش از وقت بزرگ شود و مسئولیت‌های بیشتر را قبول کند. باز هم خانم نوانوکو:
2: It's clear that Ludwig has been forced through every stage of his life, unlike most children who work their way through their lives organically.
0: واضح است که لودویگ در تمام مراحل زندگیش، برخلاف بیشتر کودکان که مسیر زندگیشان را به طور طبیعی طی می کنند، به اجبار پیش رانده شده است. سپس وقت مادرش از دنیا می رود، در حالی که او 16 سال است، ناگهان مجبور می شود بزرگ شود. بدون هیچ انتخابه، او این نقش را با احساس مسئولیت کامل می پذیرد. با اینکه هرگز از پدر خودش همدلی یا شفقت تجربه نکرده، تلاش میکند آنچه را که فکر میکند درست است و بهترین شکل که میتواند انجام دهد.
1: پس از درگذشت مادرش، وضعیت مالی خانوادهش در بان سخت شد. در همین دوره او در دربار بان به عنوان نوازنده مشغول به کار شد تا درآمد داشته باشد و از خانوادهش حمایت کند. بتهوون کم کم برای آموزش‌های جدی‌تر و حضور در محافل بزرگ موسیقی اروپا آماده می شد. در همین مسیر بود که سفر جدی، دائمی و تعیین کنندهش به شهر ویانا، مرکز موسیقی اروپا در آن روزگار را آغاز کرد. بوریس گلدبورگ، پیانیست و کارشناس موسیقی:
3: In 1792, at the age of 21, Beethoven arrives in Vienna.
4: بتهوون در سال 1792 در 21 سالگی وارد ویانا می شود. ویانا در آن زمان شهری سرشار از موسیقی بود. موسیقی همه جا حضور دارد. بتهوون از حالت کاملا گمنام وارد چنین فضایی می شود. در کمتر از 1 سال برای خود نامی بسیار بزرگ دست و پا می کند. او همانطور که از کودکی در نظر داشت، انتظار دارد خیلی سریع به عنوان یک نوازنده شهر را تسخیر کند، زیرا این کاری است که همیشه انجام داد.
1: بتهوون در همان سال نخست اقامت در ویانا خبر مرگ پدرش را دریافت کرد. او برخلاف انتظار برخی برای شرکت در مراسم تدفین به بان باز نگشت. او بر آموزش تمرکز کرده بود. البته دل خوش هم از پدرش نداشت. ویانا تنها 1 سال پیش از ورود جدی بتهوون، یکی از درخشان ترین ستارگان موسیقی

0: خود موتسارت را از دست داده بود. انگار این شهر که همچنان قلب تپنده موسیقی اروپا بود، در انتظار صداهای تازه به سر می برد. اریکا بورمن، آموزگار ارشد موسیقی در دانشگاه کانتربری.
1: Music circle was looking for a new Mozart as well. They were looking for a new
2: محافل موسیقی ویانا در جستجوی موزارت جدید بودند. بسیاری امیدوار بودند بیتهوون بتواند این جای خالی را پر کند. وقتی او در سال 1795 نخستین اثر مهم خود، یعنی سه نوازی های پیانو ایپوس وان را منتشر کرد، بسیاری او را درخشان ترین موسیقیدان جوان صحنه می دانستند.

این آثار نشان دادند که او هنرمند است که به دنبال زبان تازه در موسیقی است. اما این درخشش با یک تاریکی همراه بود. در همین سالها بتهوون نخستین نشانه های ناشنوایی را احساس کرد. برای آهنگساز کابوس بدتر از ناشنوایی نمیتواند وجود داشته باشد. این آفت که در حدود 26 تا 28 سالگی زندگی او کم کم ظاهر شد، بعدها مسیر هنریش را دگرگون کرد. بتهوون پیش از آن که گوشهایش سنگین تر شود، یکی از آثار مهم خود را خلق کرد، سمفونی شماره 3. اثری که در ابتدا با الهام از ناپلئون بناپارت شکل گرفت، اما وقت این فاتح مشهور خود را امپراتور فرانسه اعلام کرد و از آرمانهای انقلاب فاصله گرفت، بتهوون نام او را از اثرش حذف کرد. این اثر بعدها به سمبل شجاعت، مقاومت در برابر دشواری‌ها و آرمان آزادی تبدیل شد.

مشکل شنوایی بتهوون کم کم جدی تر می شد، اما او نه تنها دست از کار هنری نکشید، بلکه یکی از شگفت‌انگیزترین سمفونی های تاریخ موسیقی را در همین دوره به وجود آورد. سمفونی شماره 5. بسیاری از مفسران می گویند او با 4 نوت موتیف آغازین این سمفونی از فرارسیدن سرنوشت خبر می دهد که انگار بر در می کوبد.

0: سمفونی پنجم بتهوون اثر است در میان تنش و رهایی. از یک سو با حال و هوای پرکشمکش آغاز می شود و سوی دیگر در پایان به نوع آرامش و گشایش می رسد. همین ویژگی باعث شده که برخی آن را تجربه آرام بخش بدانند. ایوان فیشر، موسیقی شناس مجارستانی.
1: By listening to the fifth symphony, if you are in trouble, you end up feeling good.
2: وقتی به سمفونی پنجم گوش می دهید، اگر در مشکل و یا سختی باشید، در نهایت حس خوبی پیدا می کنید. این اثر مانند داروست، مانند تابلتی است که باید آن را بلعید تا حالتان خوب شود.
0: بتهوون پس از سمفونی شماره 5 یگانه اپرای خود فیدلیو را نوشت، اثری که به نمادی از آزادی و مقاومت در برابر ستم تبدیل

تدلیو داستان زن به نام لئونور است، زنی که در لباس مردانه برای نجات همسرش از زندان استبداد اقدام می کند. عشق و زیبا پرستی هم نقش پررنگ در زندگی بتهوون داشته است. بتهوون چند بار به زنان اشرافی دل باخت، اما بیشتر این روابط در حد احساسات باقی ماند و به ازدواج نرسید. یکی از دلایل مهم این ناکامی ها تفاوت طبقاتی و مخالفت ساختار اجتماعی آن زمان بود. بر اساس برخی روایت ها بتهوون اثر را که اکنون به نام قطعه برای الیزه می شناسیم در فضای یکی از رابطه های عاشقانه اش خلق کرد.

0: قطعه برای الیزا از شناخته شده ترین آثار پیانویی بتهوون است که حدود سال 1810 نوشته شد. این اثر با ملودی ساده، لطیف و بیادماندنیش یکی از آشناترین آثار موسیقایی جهان است. و شاید همین آشنایی جهانی ما را از تصویر اشتباه دور کند و به ما بگوید که بتهوون تنها در انزوا زندگی نکرد. برگت لودس، موسیقی شناس و پژوهشگر اتریشی میگوید:
1: What we usually hear about Beethoven is that he was this bizarre type who was not very well communicating with society.
2: معمولاً درباره بتهوون این طور گفته می شود که آدم عجیب و دور از جامعه بود و ارتباط خوب با دیگران نداشت. با این حال شواهد نشان می دهد که او بسیار با اطرافیانش در ارتباط بود و از حضور آنها لذت می برد. دیدن چهره های زیبا و جوان او را خوشحال می کرد. اگر از کنار دختر عبور می کرد که جذابیت خاص داشت، برمی گشت، با دقت از پشت عینکش به او نگاه می کرد و وقت متوجه می شد که دختر او را می بیند، لبخند می زد یا می خندید. او اغلب عاشق می شد، اما این علاقه ها معمولاً کوتاه مدت بودند و دوام زیاد نداشتند.
0: شنوایی بتهوون در سالهای پایانی عمرش تا آن اندازه کاهش یافت که ارتباط مستقیم شنیداری او با جهان بیرون تقریبا ناممکن شد. او انواع داروها و ابزار ابتدایی تقویت صدا را هم آزمود، اما نتیجه نگرفت. او با وجود این شرایط دشوار به آهنگسازی ادامه داد. او در این دوره بخش بزرگی از موسیقی را در ذهن خود می شنید و بازآفرینی می کرد. در این باره مارن آلساپ، هنرمند برجسته امریکایی، می گوید:
3: I think it's the beginning of this incredibly rich internal imaginative life.
4: فکر می کنم این آغاز ورود به دنیای درونی و تخیلی فوق‌العاده غنی است. یعنی از این به بعد موسیقی را به طوری می شنید که ما نمی توانیم تصور کنیم. انگار به خود می گفت دنیا را فراموش کن، پروا ندارد، من می توانم آن را بشنوم. حالا قرار است موسیقی را از بهشت بشنوم، از جهنم بشنوم، موسیقی بشنوم که هیچ کسی دیگری نمی تواند بشنود و بعد آن را با ما به اشتراک می گذارد و برای من این همان انقلاب است. او مسیر موسیقی را برای همیشه تغییر داد.
0: بتهوون می توانست در ناشنوایی و سکوت هم اثر بیافریند، اما این وضعیت تا حد زیاد او را به انزوا هم کشانده بود. شاید به همین علت است که او در گزارش‌های معاصرانش دست

0: شکم در برخی حالات شخصیت جدی، گوشه‌گیر و کم حرف توصیف شده است. ناشنوایی برای هر کس دردناک است. برای آهنگسازان دردناکتر و در میان آهنگسازان به یک دلیل ویژه برای بتهوون دردناکترین تجربه بوده است. از جان دترچ، موسیقی شناس بریتانیایی می شنویم.
1: Well, the important thing to remember about Beethoven's deafness is that his hearing used to be.
2: نکته مهمی که باید درباره ناشنوایی بتهوون باید داشته باشیم این است که او در آغاز شنوایی بسیار قوی و حساس داشت. این حساسیت از دست دادن تدریجی شنوایی را برای او دردناکتر می کرد، زیرا فرد هرچه این توانایی را از دست می دهد بیشتر آن حالت اولیه را به یاد می آورد. ناشنوایی او بسیار تدریجی بود و او تا سالهای پایانی زندگی همچنان تا حد شنوایی داشت.
0: بتهوون در خانواده نسبتاً پر جمعیت به دنیا آمده بود، اما چند خواهر و برادرش در کودکی از دنیا رفتند و تنها دو برادر او، کاسپار کارل و نیکولاوس یوهان، به بزرگسالی رسیدند. بتهوون گاه در مکاتبه با برادرانش از وضعیت دشوار زندگیش شکوه میکرد. او در نامه‌ای که در سال 82 از هایلگنشتات در نزدیکی ویانا خطاب برادرانش نوشته بود، می گوید:
3: بدبختی من دو چندان دردناک است، زیرا سبب خواهد شد که مرا درک نکنند. برای من دیگر امکان هیچ گونه آرامش و تفریح در جمع وجود ندارد، نه گفتگوی هوشمندانه، نه تبادل اندیشه و اطلاعات با آشنایانم. تنها نیازهای فوری است که مرا وادار می کند پا به اجتماع بگذارم. ناچارم همچون یک فرد طرد شده از جامعه زندگی کنم.
0: بتهوون در کنار ناشنوایی و انزوای روزافزون در زندگیش با بحران دیگر نیز روبرو شد، ماجرای برادرزادش کارل. پس از مرگ برادرش کاسپار در سال 1815، بتهوون سرپرستی پسر او کارل را بر عهده گرفت و معتقد بود که مادرش یوهانا صلاحیت تربیت فرزند را ندارد. این اختلاف به یک نبرد حقوقی طولانی در محاکم ویانا تبدیل شد و چندین سال ادامه یافت. فشارهای حقوقی، مالی و عاطفی او را فرسوده کرد و رابطه پرتنش میان او و برادرزادش شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که همین بحران در کنار ناشنوایی و انزوای شخصی بتهوون را بیش از پیش به جهان درونی و خلوت خلاقش پرتاب کرد. باز هم مارن آلساب:
4: The last decade of his life was so painful on so many levels.
5: او در دهه پایانی زندگیش از جهات بسیار رنج زیادی می کشید. علاوه بر از دست دادن شنواییش، درگیر یک دعوای حقوقی طولانی برای سرپرستی برادرزادش بود. به نظرم او شدیداً تشنه ارتباط بود، ارتباط انسانی، ارتباط فیزیکی با دیگران.
0: بتهوون تا آخرین ماه‌های زندگیش به آهنگسازی ادامه داد، تا اینکه بیماری و ضعف جسمانی به تدریج او را از پا انداخت. او در 26 مارچ 1827 در شهر ویانا درگذشت. مرگی که پایان یک زندگی پررنج اما بسیار شکوهمند و تأثیرگذار بود. بتهوون آثار متعدد در قالب‌های گوناگون از خود به جای گذاشت، از جمله 9 سمفونی، 1 اپرا، 32 سونات پیانو و 10 اثر مجلسی و آوازی. او با همین مجموعه نسبتاً محدود اما عمیق و انقلابی از ستون‌های اصلی موسیقی غرب به شمار می‌آید. John Dittrich:
1: I think Beethoven established the idea that music was the best way of conveying the idea.
2: به نظرم بتهوون این ایده را پای

0: گذاری کرد که موسیقی بهترین وسیله برای انتقال مفهوم رنج و اندوه است. رنج و اندوهی که انسان میتواند بران غلبه کند. موسیقی او همچنین نمایانگر شور و هیجان در مواجهه با مشکلات و سختی هاست و درباره آزادی نیز سخن میگوید. آزادی که هنوز تحقق نیافته است.
1: لودویگ فان بتهوون در تاریخ موسیقی چنان جایگاه یافته که بسیار او را از تأثیرگذارترین آهنگسازان تمام دوران می دانند. باز هم جان دترچ.
2: It just gets me and I think he's great because he gets to...
0: او واقعا مرا تحت تأثیر قرار می دهد. به نظرم او بزرگ است چون می تواند با بسیاری از آدم ها ارتباط برقرار کند. او میدانست چگونه هم به شیوه کاملا عمومی و هم بسیار شخصی آهنگ بسازد. موسیقیش آدم را میگیرد. حتی اگر موسیقیدان هم نباشید باز شما را جذب میکند چون نمیدانید و کجا میرود. آرام است و حس میکنید چیزی در راه است. ناگهان شما را هم آنجا میگیرد. انگار کسی یخنتان را گرفته و رهایتان نمی کند.
1: در میان گفته ها و یادداشت های بتهوون جمله های هم باقی مانده که بیش از آن که توضیح درباره موسیقی باشند نگاه عمیق به جهان درونی او را نشان می دهند.
3: موسیقی مکاشفه بالاتر از تمام حکمت و فلسفه است. نواختن یک نوت اشتباه اهمیت چندانی ندارد، اما نواختن بدون شور و احساس نابخشودنی است. آنجا که واژه‌ها پایان می‌یابند، موسیقی آغاز می‌شود.
1: بسیاری از آهنگسازان بزرگ و چهره‌های تأثیرگذار موسیقی غرب در مورد اهمیت جایگاه بتهوون و موسیقی او اظهار نظر کردند.
4: فرانس شوبرت، آهنگساز قرن 18 و 19 اهل اتریش، گفته است که در بتهوون چیزی هست که فراتر از موسیقی است. نوع نیروی انسانی که ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یوهانس برامز، آهنگساز قرن 19 اهل آلمان، می‌گوید وقتی می‌خواهم سمفونی بنویسم همیشه پشت سرم صدای پای بتهوون را حس می‌کنم. ریچارد واگنر، آهنگساز قرن 19 اهل آلمان، میگفت بتهوون آغازگر دنیای تازه در موسیقی است. پس از او موسیقی دیگر همان موسیقی پیشین نیست. گوستاو مالر، آهنگساز قرن 19 و 20 اهل اتریش، گفته است سمفونی یعنی بتهوون. اگر او نبود این واژه معنای امروزیش را نداشت.
1: بتهوون با آثاری که در دل رنج، سکوت و انزوا آفرید نشان داد که موسیقی می تواند فراتر از زیبایی به زبان ژرف‌ترین لایه‌های وجود انسان بدل شود. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی لودویگ فان بتهوون اختصاص یافته بود همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
5: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
6: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
7: در این برنامه تحقیقات بی بی سی در مورد مهاجران که میگویند به دلیل بدرفتاری نیروهای ترکی اعضای بدنشان را از دست دادند.
8: تمام لباس های ما را از تنمان بیرون کردند، کفش های ما را گرفتند و حتی اجازه ندادند جوراب های خود را نگه داریم.
7: گرمای بی سابقه در بخش های بزرگ اروپا و صدور هشدارهای خطر.
9: بیش از نیم از مناطق فرانسه در حال حاضر زیر بالاترین سطح هشدار قرار دارند و درجه حرارت در 43 درجه سانتیگراد رسیده است.

0: 12 مهاجر افغان در سنین 13 تا 25 سال به بی بی سی گفتند که جزو 50 نفر بودند که پس از لتوکوب و برهنه شدن توسط نیروهای مرزبانی ترکیه در برف رها شدند. همچنین 5 شاهد عینی به بی بی سی گفتند که در جریان بازگشت حداقل 820 نفر را دیدند که به دلیل سرما و برف شدید جان باخته بودند. مقام های ترکیه به بی بی سی گفتند که در مورد مهاجران غیر قانونی مطابق قوانین ملی و بین المللی عمل میکنند. گزارش اختصاصی مامون درانی را بشنیم با این هشدار که احتمالاً بخشای این گزارش برای برخی شنونده ها آزاردهنده باشد.
1: نیروهای مرزی ترکیه در شهر وان بین 10 تا 20 ماه جنوری 2026 چندین گروه از مهاجران غیر قانونی افغان را بازداشت کردند که شمارشان به حدود 50 تن می رسید. شهسوار مهاجر 21 ساله یکی از اعضای همین گروه ها بود. او با بی بی سی گفت ماموران پلیس ترکیه که بسیار عصبانی بودند آنها را در یک صف استاده کرده و شروع به لتوکوب کردند.
2: به ما می گفتند شما سیم خاردار را بریده اید. سپس آمدند و شروع به لتوکوب کردند. سر، بینی و دندانهای تعدادی از افراد را شکستاندند. به سوی پاهای ما شلیک می کردند و تفنگچه را در دهان ما می گذاشتند.
1: علاءالدین 23 ساله باشنده ننگرهار می گوید در جریان چند روز بازداشت نه با خانوادهش تماس داشت و نه با آن قاچاقبری که به گفته او وعده رساندنش را به اروپا داده بود.
3: رضا به ما نمی دادند، بالای ما کارهای سنگینی را انجام می دادند و ما را وادار می کردند چوب حمل کنیم و برف را پاک کنیم.
1: شهر وان در شرق آناتولی ترکیه موقع دارد و به دلیل ارتفاع بلند زمستان خیلی سرد دارد و دما در ماه جنوری در آن تا منفی 15 درجه کاهش یافته بود. بی بی سی دریافته که پلیس ترکیه این افراد را در شب بسیار سرد در 25 جنوری بین ساعت 9 تا 12 شب پس از لتوکوب شدید در گروه های جداگانه به سمت ایران اخراج کرد. علاءالدین میگوید وقت اخراج می شدند به دلیل لتوکوب توسط نیروهای مرزی ترکیه سر برخی افراد شکسته و خون از آن جاری بود.
3: تمام لباس های ما را از تنمان بیرون کردند، کفش های ما را گرفتند و حتی اجازه ندادند جوراب های خود را نگه داریم. سپس در حالی که دست های ما را با بند های کفش بسته بودند ما را بر روی زمین خواباندند و از پسته خود تا برجکی که بر فراز یک تپه قرار داشت روی سینه می کشیدند.
1: شهسوار می گوید آن شب هوا طوفانی بود و پسر با نام دانیال در همان آغاز در میان برفا جا ماند و بعدا خبر شدند که جان باخته است. او می گوید ساعت حدود 2:30 شب بود، چند ساعت را پیموده بودند. برف می بارید و باد هم بود. رد پاها در برف نیز پوشیده شده بود و هیچ راهی معلوم نبود.
2: توان راه رفتن را نداشتیم چون هوا سرد بود، گرسنه نبودیم. از قبل هم درست غذا نخورده بودیم و چیزی برای خوردن هم نداشتیم. به همین دلیل کنار یک سنگ بزرگ نشستم و در همان لحظه احمد و عاصم هم رسیدند.
1: شمار از شاهدان عینی این رویداد به بی بی سی گفتند که در مسیر را نه تنها اجساد برخی افراد را دیدند بلکه اجساد برخی از دوستان خودشان نیز جا مانده بود. یکی آن جسد احمد بود. دکتر زاکره حکمت فعال حقوق مهاجران افغان در ترکیه میگوید که از سال 2021 به این سو هر سال رویدادهای مشابه مرگ مهاجران افغان ثبت می شود و پس از آب شدن برف ها در فصل بهار مردم محل و چوپان ها اجساد آنها را پیدا می کنند. سفارت حکومت طالبان در تهران در 29 جنوری 14 افغان را که در سرما در مرز ایران و ترکیه گیر مانده بودند نخست به هرات و سپس برای تداوی کامل به کابل انتقال داد. اما این افراد که بین 13 تا 25 ساله بودند به دلیل یخ زدگی استخوان‌های برخی اعضای بدنشان سیاه شده بود و دکتران در کابل ناچار شدند آنها را قطع کنند. شهسوار یکی از این افراد است. او میگوید به دلیل سیاه شدن استخوان‌های دست و پاهایش در تمام بدنش خارش آغاز شد.
2: وقتی به هوش آمدم هر دو پایم قطع شده بود. دستهایم را بالا آوردم، سبک بودند، هر دو قطع شده بودند. گلویم را بغض گرفت، نمی توانستم صحبت کنم.
1: از میان 12 نفری که بی بی سی با آنها صحبت کردند، با جز یک نفر همه بخشی از اعضای بدن خود را از دست دادند. زیرا در میان برفای مرز ترکیه و ایران بدون بوت و لباس گرم گیر مانده بودند. با این حال وزارت امور خارجه ترکیه ادعاهای مربوط به بدرفتاری با افغانها یا سایر مهاجران غیر قانونی را به اساس خوانده است. این وزارت در پاسخ به پرسش‌های بی بی سی گفته که نیروهای مرزی ترکیه با در نظر گرفتن قوانین ملی و بین المللی و مطابق ارزش‌های فرهنگی ملت ترکیه با کرامت انسان

0: و ارزش های بنیادی بشری احترام بگذارند و در صورت نیاز تمامی کمک های لازم از جمله آب، غذا و خدمات صحی را در اختیار مهاجران غیرقانونی بازداشت شده قرار می دهند.
1: گزارش ویژه مامون درانی را شنیدید. نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق در فرانسه میگوید که مقامات کنونی در افغانستان وظیفه دارند تا این قضیه را از راه های دیپلماتیک با مقامات در ترکیه مطرح کنند. در شروع مصاحبه ای که با آقای استانکزی داشتم از او پرسیدم که با در نظر داشت قوانین جهانی کدام نهادها می توانند برای این افراد دادخواهی کنند؟
2: قدم اول خود دولت ترکیه به عنوان یک دولت مسئول در این ارتباط جواب دی هست، به دلیل از اینکه پناهنده یا مهاجر به هر دلیلی که وارد خاک شده باشد، چه به طور قانونی یا غیر قانونی، مسئولیت سلامت، صحت و تامین خدمات ابتدایی را دولت ترکیه مطابق به کنونسیون 1951 که به او الحاق داره و همچنان پروتکل سال 1967 داره. به قدم بعدیش نهادهای مشخص و اختصاصی که در سطح بین‌المللی برای مهاجرت وجود داره، از جمله اداره مهاجرت ملل متحد، از جمله کمیساریای ملل متحد برای مهاجرین، اینا مسئول هستند. و در قدم سوم تمام نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ملی مکلف هستند این مسائل پیگیری بکنن و حمایت حقوق افراد را که متضرر هستند و یا صدمه دیدن او را باید در مورد عادیشان نقش بازی بکنن.
1: و در قسمت ادعای امی افراد که گفتن در ترکیه زیان دیدن و دلیلش میگن که بدرفتاری نیروهای امنیتی ترکیه بوده، خود مسئولیت حکومت ترکیه چی است؟
2: دولت ترکیه باید در قدم اول مشخصا در امی قضیه که شما شاد میکنین وارد اقدام شوه، با افراد متضرر داخل تماس شوه و از حالت مستند بسازه و مراجع امنیتی ترکیه که مرتکب چنین جنایت شدن اونا رو باید تحت تعقیب عدلی خود قرار بده. یک نکته دیگر باید متوجه باشیم که متاسفانه ترکیه از اولی که کنونسیون قبول کرده و پروتکل مربوطش قبول کرده یک نوع تبعیض آمیز برخورد کرده، به این معنا که مهاجرینی که از کشورهای اروپایی یا پناهنده هایی که از کشورهای اروپایی میاد یا مهاجر یا پناهنده کامل حقوق میشماره و پناهنده هایی که از کشورهای شرقی و همسایه های ترکیه به شمول افغانستان، عراق و سوریه میاد، متاسفانه اینا را به نام پناهنده ناقص میشناسند، به این معنا که بجز خدمات ابتدایی اجتماعی و برای اطفالشان حق تعلیم و تربیت و خدمات عاجل صحی و مسکن اضطراری را تهیه میکنن، دیگه موارد محدودیت ها وضع میکنن، مثلا در ارتباط کارشان، در ارتباط ایجاد اتحادیه ها و امثال از این تبعیض اعمال میکنن نسبت به مهاجرین یا پناهنده هایی که از کشورهای شرقی در ترکیه میه که خودش در حقیقت نقض حقوق مهاجرت در سطح بین المللی است.
1: خب این افراد را که بی بی سی همراهشون صحبت کردن گفتن که ما از روی ناچاری روانه امی سفر بودیم و پولش هم قرض کرده بودیم، یعنی اینا او امکانات را ندارن که برن به دولت ترکیه مراجعه بکنن. خب در افغانستان مقامات حاکم هستن در حکومت طالبان، اونا در این زمینه چی نقش میتونن بازی بکنن و مسئولیت اونا از نظر قانونی چی است آقای استانکزی؟
2: ببینین در قدم اول شما میبینین که حکومت طالبان و حکومت ترکیه در سطح سفارت روابط دیپلماتیک و کنسولی داره. با در نظر داشته از این وظیفه دولت مطبوع شخص، یکی از وظایف دولت ای است که از حقوق اتباع خود در بیرون از کشور باید حمایت بکنه و به او رسیدگی بکنه. یعنی حکومت طالبان میتونه از طریق مراجع کنسولی و سیاسی خود وارد قضیه شوی مسئله را تعقیب بکنه. از طرف دیگر نهادهای حقوق بشری که برای افغانستان یا در مجموع سطح بین‌المللی کار میکنه اینا مکلف هستند که در این وارد شوند و زمینه ادای دعوای شخص در محاکم ترکیه مساعد بسازند، برشان وکیل بگیره و از حقوق از اینا دفاع بکنه.
1: گفتگوی بود با نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق در فرانسه. این تنها مسیر ترکیه نیست که مهاجرین افغان در آن با دشواری مواجه می شوند. از برخی کشورهای دیگر هم گزارش های بدرفتاری با افغان های مهاجر منتشر می شود. در این میان در چندین کمپ مهاجر

0: در پولند ده ها مهاجر افغان که از چند ماه پیش نگهداری می شوند به بی بی سی گفتند که محاکمهشان به صورت غیابی جریان دارد و در این روند از آنها هیچ پرسش صورت نمی گیرد. وضعیت صحی این مهاجران هم نگران کننده توصیف شده است. اداره مهاجران سازمان ملل در این باره به بی بی سی گفته است که با مقام های پولند در تماس است، اما تا کنون دولت پولند در این خصوص هیچ واکنش نشان نداده است. ندیم اشرف با شمار از افغان های بازداشت شده در پولند صحبت کرده و گزارش دارد که برگردانان را عالیه رجایی پیشکش می کند.
1: اینجا به نام کمپ است، اما از زندان هم سخت‌تر است.
2: آنقدر آبها کثیف است که از دور آدم میفهمد که آبهای تشناب هاست. در طول 14 ماه حتی یک بار کمپلم را عوض نکردند.
3: این روایت دو نفر از حدود 80 افغانی است که ماهاست در یک کمپ در پولند نگهداری می شوند. آنها در چند کمپ در پولند زندگی می کنند، اما 33 نفرشان در کمپ به نام بیالا پوتلاسکا هستند. بی بی سی با چند تن از این افغان‌ها صحبت کرده که می‌گویند مدت 8، 12 و 14 ماه است که در این کمپ‌ها هستند و آینده ایشان نامعلوم است. آنها ادعا می‌کنند که به دلیل ماندن طولانی مدت در کمپ‌ها و شرایط نامناسب، وضعیت صحی‌شان به شدت آسیب دیده. ما در گزارش نام این افراد را ذکر نمی‌کنیم و صداهایشان را بعد درخواست خودشان تغییر داده‌ایم.
1: حدود 12 ماه می شود که در کمپ هستیم. آدم هایی هستند که 14 ماه شده است که اینجا هستند. همه ما دانه و خارش پوستی گرفتیم. از نظر روانی مریض شده ایم. دسترسی با دکتر و دوا نداریم. همین حالا یک نفر کنارم ایستاده، اگر او را ببینی به خدا قسم که به حالش گریه می کنی. نمی دانیم با ما چی خواهد شد.
3: آنها در کمپ ها تحت محدودیت های ویژه نگهداری می شوند. میگویند تلفن های هوشمند از آنان گرفته شده و نمی توانند وضعیت خود را با دیگران شریک کنند. در این کمپ ها ترس بزرگ افغان ها بازگشت اجباری به افغانستان است. ما معلومات به دست آورده ایم که از طریق ازبکستان و ترکیه برخی افغان ها از چند کمپ در پولند به کابل منتقل شدند.
2: ما اجازه داشتن موبایل را نداریم. اگر حال من را ببینی خیلی متاثر خواهی شد. تمام بدنم پر از دانه و زخم است. وقتی به آب نگاه میکنی مثل تیزاب میجوشد. در غیاب ما محکمه برگزار میکنند و گزارش نادرست از من به محکمه ارائه میکنند. آنها هم تصمیم میگیرند که من 3 ماه دیگر همینجا بمانم. اگر محکمه وضعیت مرا ببیند حتی 3 ساعت هم مرا اینجا نگه نمی دارد.
3: بی بی سی تلاش کرد نظر حکومت پولند را در مورد افغانهای مقیم در کمپ ها بپرسد، اما با وجود تماس با وزارت خارجه پس از 20 روز پاسخ دریافت نکردیم. بی بی سی همچنین از اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در پولند درباره وضعیت افغانها پرسید. آنها گفتند در این زمینه با مقامات مربوطه پولند در تماس هستند و تاکید کردند اگر این افغانها خواستار حفاظت بین المللی هستند باید بر روندهای درخواست پناهندگی دسترسی مؤثر داشته باشند.
0: شرح گزارش ندیم اشرف را شنیدید. حالا داستان یک مرد مسن افغان را بشنیم که پس از نزدیک به نیم قرن زندگی در پاکستان به اجبار از این کشور اخراج شده. عبدالغفار 88 سال دارد. بیمار و نگران است که در افغانستان وضعیت جسمی و سلامتیش بیش از پیش وخیمتر خواهد شد. خبرنگار بی بی سی در کمپ مهاجران در لندی کوتل در پیشور با این مرد افغان صحبت کرده.
4: طور احساس میکنم مثل این که پاهایم داخل آتش باشد. به عروسهایم و نواسه هایم میگویم که کمک کنند و پاهایم را مساژ بدهند. آنها هم میگویند که پاهایت مثل آتش داغ است. پاهایم را با پارچه های تر تربند میکنند تا کم احساس راحتی کنم. کمرم 2 بار عملیات شده. 2 بار هم مثانه ام عملیات شده است. 1 بار عمل جراحی لیزری بود و 1 بار هم عملیات عادی.
5: داد پاکستان حکومت پکارو.
4: این کار حکومت پاکستان بود که خانه به خانه میگشت. افراد بیمار و پاشکسته و معلول را تشخیص میداد و برایشان یک مدرک موقتی میداد و استثناء قائل میشد.
5: نبیا بیا پارچه ور کرده و چه دسترس نیست لشی. ربیون را نفرت بچه ما تو.
4: رزق ما در پاکستان دیگر تمام شده و حالا به طرف افغانستان می رویم. 47 سال را در پاکستان در کمپ دوآبی زندگی کردم. به خدا

0: عذرگذاری میکنم که به من شفا بدهد. اگر شفا نمیدهد، آرزو دارم وضعیتم بدتر نشود. از زمانی که کمک های غذایی دولتی سر ما قطع شده، شما باور به خدا کنید که وابسته به کمک دیگران هستم.
1: بخدا اعتبار که از خلق و امداد شدیگم.
0: حکومت پاکستان نمیخواهد افغانها دیگر به پاکستان برگردند. با وجودی که مهاجران به نفع پاکستان بود و هیچ زیانی به پاکستان نداشت، همین حالا هزاران دکان بسته شده و خالی مانده است. هزاران نفر هم کار خود را از دست دادند. هزاران موتر مسافربری دیگر سواری ندارند. قبلا روزانه صدها موتر از مرز به مناطق دیگر رفت آمد داشت. حالا اینها هم کاروبار و درآمد درست ندارند.
2: از برنامه چشمدوی بی بی سی با شما هستیم. موج گرمایی بی سابقه برای دومین روز پیهم در اروپا در حال گسترش است. هشدارهای سرخ که بالاترین سطح هشدار گرما به شمار می رود در چندین کشور صادر شده و این موج گرمای شدید زندگی روزمره میلیون ها نفر را از پاریس تا لندن و برلین تحت تاثیر قرار داده. در فرانسه شمار قربانیان رو به افزایش است. در آلمان هم یک جوان سوری انگام تلاش برای رهایی از گرما در آب غرق شده و در بریتانیا هم بیش از 1000 مکتب به دلیل گرمای شدید یا بسته شدند و یا شاگردانشان را زودتر رخصت کردند. در این زمینه صحبت با یک دکتر خواهیم داشت که در گرمای شدید چی باید کرد. اما ابتدا گزارش بشنیم از شکیبا حبیب.
3: در فرانسه جایی که بیشترین تاثیر این موج گرما مشاهده شده، مقام ها می گویند از هفته گذشته تا کنون دست کم 40 نفر در حوادث مرتبط با گرما جان باختند، هرچند آمار قربانیان ممکن بیشتر شود. بسیاری از قربانیان هنگام تلاش برای خنک شدن در رودخانه ها و مناطق آبی غرق شدند. همزمان ده ها هزار خانه در غرب فرانسه همچنان با قطع برق روبرو هستند و برخی جاذبه های مشهور پاریس از جمله برج ایفل و موزیم لوو که پربازدیدترین موزیم در جهان است نیز ساعات فعالیت خود را کاهش دادند. بیش از نیم از مناطق فرانسه در حال حاضر زیر بالاترین سطح هشدار قرار دارند و درجه حرارت در برخی مناطق به بیش از 43 درجه سانتیگراد رسیده است. در آلمان نیز گرمای شدید نگرانی ها را افزایش داده است. نیروهای امدادی ناوقت سه شنبه جسد یک مرد 26 ساله سوری را که برای فرار از گرما وارد دریای دانیوب شده بود پیدا کردند. مقام ها همچنین درباره خطر غرق شدگی، خشکسالی و افزایش احتمال آتش سوزی های جنگلی هشدار دادند. انتظار می رود درجه حرارت در برخی مناطق این کشور تا پایان هفته به حدود 40 درجه سانتیگراد برسد. در بخش های از بریتانیا نیز هشدار سرخ کم سابقه گرما برقرار شده. بیش از 1000 مکتب و مرکز آموزشی تدابیر ویژه اتخاذ کردند، یا فعالیت خود را متوقف ساخته و یا هم ساعات آموزشی را کاهش دادند. پیش بینی می شود درجه حرارت در برخی مناطق بریتانیا در روزهای آینده به 38 درجه سانتیگراد برسد، رقمی که برای بریتانیا غیر عادی شمرده می شود. در جنوب اروپا نیز وضعیت همچنان نگران کننده است. در هسپانیا هشدار سرخ گرما در بخش‌های از شمال کشور برقرار است و دما ممکن است به 42 درجه سانتیگراد برسد. در ایتالیا نیز دست کم 16 شهر بزرگ زیر هشدار سرخ قرار دارند و مقام‌ها از شهروندان خواستند در ساعات اوج گرمی تا حد امکان در خانه بمانند. هواشناسان میگویند این موج گرما در روزهای آینده به بخش‌های بیشتری از اروپا گسترش خواهد یافت. با این حال انتظار می رود از روز جمعه به تدریج از شدت گرما در فرانسه و شمار از کشورهای غرب اروپا کاسته شود و دما در پایان هفته کاهش یابد. اما این تغییر آب هوا می تواند با رعد و برق شدید، بارش ژاله و سیلاب های ناگهانی همراه باشد. تغییرات اقلیمی در سراسر جهان موجب افزایش دما شده است. اما اروپا بیش از دیگر مناطق تحت تأثیر قرار گرفته است. بر اساس داده‌های نهادهای نظارت بر تغییرات اقلیمی، اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن جهان است و با سرعت دو برابر میانگین جهانی گرم می‌شود. این روند باعث افزایش موج‌های گرمای تابستانی، فشار بیشتر بر منابع آب اروپا و تشدید آتش‌سوزی‌های جنگلی شده است. سال گذشته بیش از 1 میلیون هکتار از اراضی اروپا در آتش سوخت که رکود بی سابقه محسوب می شود و اسپانیا از جمله آسیب دیده ترین کشورها بوده است.
2: گزارش بود از شکیب و حبیب درباره موج بی سابقه گرما در اروپا. در این روزها شهرهای مختلف افغانستان هم گرمایی شدید را تجربه می کنند. صحبت داشتم با دکتر نعیم قیوم، متخصص امراض طرق تنفسی در افغانستان، و از او پرسیدم که مردم در افغانستان برای حفاظتشان در روزهای این چنین گرم چی کارهای باید بکنند؟
4: تا قدم اول باید کالای سرد بوشه، گشت و گذار خود تا که ضرور نباشه گشت و گذار زیاد در آفتاب نکنه. در آفتاب اگر گشت و گذار هم میکنه باید زمینه را برای خود مساعد بسازی، از موتر استفاده کنه یا از بایسکل یا از موتورسیکل، یا و همراه خود باید آب داشته باشه، آب و بوتل، آب سرد برادر که جل نزنیش.
2: همه گروه های آسیب پذیر، فرزن اطفال و زنان و مردمای کهنسال، چقدر در معرض خطرهای امی گرمایی بی سابقه قرار دارن و چی کارهای اینا بکنن تا زیان بیشتر برشان نرسه؟
4: آسیب پذیر است، اطفال هم است، کهنسال هم است، طبقه اوناس هم است. تا که ضرور نباشه یا نبره، اگر میبرن هم این همی چیزا را باید داشته باشه، این چیزای اولیه. مثلا لباسشان لباس سرد باشه، باید آب پیش خود داشته باشه، از آب استفاده بکنه و کوشش کنه که زیاد گشت و گذاره ایچی نکنه، به خاطر که یا خود سیستم مافیت از جمعه ایفر بابد فعال از کهانسالا و از سیستم از طبقی اون هست.
2: یک مسئله دیگه که در موسم گرما بیشتر در افغانستان گزارش میشه مسئله گرمازدگی و جلزدگی است. اگر به ما بگوین که چی کارهای صورت بگیره که اول از خود مسئله جلزدگی جلوگیری شوه؟
4: جلزدگی همیشه به اطفال و به کهنسالا تا جوانا رو زدترش میزنه، چون کار میکنه. مثلا طبقه کارگر است بیچاره، بدون کلاه باید کار نکنه. کلاهای محافظتی داریم، کلاهای محافظتی باید بپوشه و کار کنه. و اگر میگرده کسایی که میگرده هم کلاه عادی است، همون کلاه هم در دموری آفتاب میگیره، از جلزدگی جلوگیری میکنه کلاه.
2: کسی که جل زده باشه یا گرما زده باشه دفتن چی کارهای آدم میتونه برش بکنه که کمک شود تا جانش حفظ شود از خطر؟
4: کمک فقط مایات باید استفاده کنه. مایات اگر خورده میتونه از طریق فمی، از طریق دهن یا فمی میخوره، برش مایات برش ترتیب کنه، مایات برش بوره گلوکوز یا برش استفاده کنه بخوره، پس آدم میشه. چرا مریض در حالت دیهایدریشن یا وجودش خشک میشه، وجود خشک شد خودش میره به بیهوش میشه و امکان از بین رفتنش هم تقریبا در صد 75-80% امکان داره.
2: مسئله خوراک چقدر تاثیر داره؟ چطور چه خوراکهایی را آدم در روزهای گرمی بخوره تا حرارت وجود به حالت عادی حفظ بکنه و بیشتر نشه؟
4: مردم تغذیه کامل بگیره و مایات، خواستن در گرمی از مایات، از چیزای سرد باید استفاده شه. مثلا میتونه از ماس استفاده کنه، میتونه از دوغ استفاده کنه، میتونه از شکر استفاده کنه، از تربوز. تربوز بهترین چیز است، چون موسم تربوز هم است، با نمک یک جای شه، خودش سیروم است. همی خود تربوز از پیش سیروم جور میشه که نمک یکمک نمک کتش اضافه شه خورده شه، حالا سیستم مافیت کن بالا میبره، جلزدگی و از جام جلزگیری میکنه.
2: و دیگه از خوردن گوشت اینا اگه اندازه پرهیز بکنن، ترکاری بخورن؟
4: نسبت به گوشت ترکاری خوب است، گوشت هم خوب است، مقدار پروتینش بالا میبره گوشت و لوبیا. و یا خود زیادتر مردم بیچاره، مردم از دفته دماهای تو مردم هم میشناسن که دماها گوشت نمیبینن، این بعد از عید قربان اگر عید قربان خورده باشه بیچاره مردم است. از ترکاری زیاد استفاده کنه، چون سیستم معافیت بالا، مقاومت وجود بالا میبره خود همین ترکاری هم.
2: صحبت بود با دکتر نعیم قیوم. محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و امریکا در نشست کشورهای سازمان همکاری های اسلامی در باکو تاکید کرده است که پایان جنگ در لبنان برای ایران بسیار مهم است. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش شده که اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک پروژه آزمایشی با حمایت امریکا هستند که بر اساس آن اسرائیل کنترل بخش از نواحی اشغالی در جنوب لبنان را به ارتش لبنان می‌سپارد. با این حال آقای قالیباف بر اهمیت لبنان برای کشورش تاکید میکند.
5: برای ما آتش بس در لبنان به اندازه آتش بس در ایران و در ادامه خاتمه جنگ در لبنان به اندازه خاتمه جنگ در ایران اهمیت داشته و دارد.
2: از طرف دیگر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که بازرسان این نهاد طبق مفاد تفاهم

0: برنامه اخیر ایران امریکا از سایت های غنی‌سازی هسته ایران بازدید خواهند کرد. ایران پیشتر گفته بود که طرح برای بازدید بازرسان این آژانس از ایران وجود ندارد. حال چند خبر اقتصادی از عثمان شریفی.
1: شهرداری کابل از ساخت چهارمین پل هوایی در پایتخت خبر داده است. این پل در ساحه چهارراهی هنگرها ساخته خواهد شد. با گفته مسئولان شهرداری، هدف از اجرای این پروژه کاهش ازدحام ترافیکی و سهولت رفت آمد شهروندان است. کابل در سالهای اخیر با افزایش ترافیک و تراکم شدید وسایط نقلیه روبرو بوده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که قرارداد بازسازی 15 کیلومتر از شاهراه سالنگ را با یک شرکت خصوصی امضا کرده است. ارزش این قرارداد بیش از 1,250,000,000 افغانی اعلام شده است. بر اساس معلومات این وزارت، کار عملی پروژه به زودی آغاز می شود و شامل بازسازی اساسی و قیریزی مسیر اولنگ تا جبل‌سراج خواهد بود. شهرهای سالنگ یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان است، اما خرابی جاده و مشکلات تردد در این مسیر همواره مورد شکایت رانندگان و مسافران بوده است. و ما در جهان، شرکت بزرگ فناوری اورکل در یک سال گذشته حدود 21,000 کارمند خود را در سراسر جهان اخراج کرده است. این شرکت میگوید گسترش استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف کاری نیاز به برخی نیروی انسانی را کاهش داده و احتمال ادامه این روند نیز وجود دارد. کاهش 13% نیروی کار اورکل بخشی از روند مشابه گسترده در صنعت فناوری است. شرکت‌های بزرگ مانند آمازون و متا هم همزمان با سرمایه‌گذاری‌های کلان در هوش مصنوعی هزاران شغل را حذف کردند. بر اساس گزارش‌ها در یک سال گذشته بیش از 100,000 کارمند بخش فناوری در جهان شغل خود را از دست دادند.
2: BBC دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
3: و 300 میلیون

0: بدانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید.
1: It's to improve your English.
2: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق به طرف و همه جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
3: شنونده عزیز، از بی بی سی با شما هستیم. برنامه‌های ما همچنان روان است. از امروحیتان ممنون. با ما بمانید.